0: sana. Uşaq elbət rəşid alıqacaq.
1: Amin.
0: Məqar öyle işmarsla izleri, nə kəmi çoxu, nə bəş qənqayı, gezal qənqayı, həm ki nə kəmi bu işmədi, lipsir, qoçan bəvli, alıqacaq isqayı, işqayı, alıqacaq isqayı tutulat, nə kəmi lim bədnə.
1: Amin, amin. Məqar öyle işmarsla. Uşaq elbət rəşid alıqacaq, cəmə alıqacaq, smartlam zav, məqar öyle alıqacaq, su, divo. Orada
0: qavuk
1: etmək, qatı
2: Jedi sakartolo iskeri çağır.
1: Sakartolo
0: sakartolo
3: iskeri var. Jedi madimadilar da çvem.
1: Bezara gisare ça hocam duari xejar. Ubedni resuli xeja çize hocam xevajli. Divola ja hoça simkeli hoça uş xartetnat lax meçan.
0: Amin. Çişi
3: bir gel.
1: Ha hocam hoça garuli iskeri vezi çoru paska. Naymak çual mazrestam xatu iskeri arxatdi. Nikolas sigavmarjos.
0: Amin. Nikolas gavmarjos. Sul kargata bedenadi ay.
1: Աստղալա ժիում զրա խարալ եմ զրել արալասով։
2: Ժան ուլա խոճասի մրավուլի է խոճադրով խոճած խորիպա։
1: Ամեն, ամեն։
0: Մես մալի էցի թրերի միլ եմ բարպապրա։ Չոյ միշուլ է դես։
4: Նիկոլաս գույա։ Նիկոլաս սաց գավ մարջոս, բեկա սաց գավ մարջոս, ջամասաց,
0: Հայաս
4: չիս խադուր, չուամ պիշրենատ։
1: Հոչամ դու խարիս։
4: Մեզ կամի մարձոստա իյուրիքսաց։
1: Հայ չուալխի դեղ իստե չխանք է, ամբավ բգի դամխի դեն դամարդլայ, դախիատուխ իստի, նա
4: Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o. Yeter o.
5: Amen.